0: afirmacije. Pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali. Oglasi.
1: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operator za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali. Oglasi.

0: Banchina.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Zvuk koji voliš. Plus Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Vreme u gradu sunčano i toplo, saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Dobro jutro, kako bi to rekli neki naši stari nekim malo zaboravljenim jezikom, zdravo svanuli, e pa neka tako bude i ovog 7.7. El sad nije 2027. nego je 26. pa nam baš ovaj numerologija se ne uklapa, ali može da nam ide i tekako na ruku. I ovog utorka u pozitivnom jutru na Plus radi upravo ovog 7. julskog jutra u Chicagu, u Illinoisu. Naravno, Plus Radio za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, za sve strane okeana, gde god se čujemo, gde god ima sveta, gde god ima neto, tu ima i dobrog raspoloženja tokom ovih letnjih dana. Naš jutarnji zadatak u paketu sa jutarnjim obavezama, ali pre svega sa jutarnjim zadovoljstvom, jeste da vas dobro informišemo, da vas dobro zabavimo, da budemo vaši prijatelji, da budemo vaša sigurna ruka, da vas povedemo u nekim bezbrižnim pravcima koje imaju onaj čuveni slogan vaša pozitiva, pa neka sve bude pozitivno tokom ovih letnjih dana. Iako su vesti takve kakve jesu, iako je stvarnost i te kako nesigurna ili kako to vole da kažu stručnici, izazovna, dakle da ne bude ništa teško, ali je izazovno kad god nešto zaškripi, onda izazovno. Ovaj utorak neće biti izazovan, bit će svakako pozitivno opušteno u jutarnjem programu na Plus Radio, uvek uz dobre priče, aktualne teme, najnovije vesti, evo ih kroz nekoliko minuta, ali pre toga tu je dobra muzika, da se lepo opustimo, da se razvrdamo i da vam poručimo ono čuveno veliko hvala što ste tu.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Washingtonu u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Potencijalna poseta kineskog lidera bila bi jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je novi ključni datum koji će direktno uticati na veliki broj stranih radnika u Americi. Prema najnovijoj odluci, rok važenja radnih dozvola za korisnike programa privremeni zaštićeni status pomeren je na 10. jul. Italijanska premijerka Giorgia Meloni nije odgovorila na najnoviji napad Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "Potrebna je zabrana prilaska". Donald Trump izjavio je da je rešenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da je FIFA donela ispravnu odluku kada je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogona zbog crvenog kartona, navodeći da utakmice treba da se igraju u punim sastavima kako pobednik ne bi bio doveden u pitanje. Sport, fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1. Čuli ste najnovije vesti, pratite portal i aplikaciju Chicago dešavanja.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija. Buđenje! Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Uvek jutro, uvek Plus Radio, 20 minuta, prošlo je 7 sati, onaj zvanični, oficijalni deo pozitivnog jutra smo pregrmili, mada tokom ovih letnjih dana danas smo onako malo manje zvanični i imamo malo drugačiju programsku šemu i verujem da vam to itekako prija na ovih 21-22 po Celsiusu, koliko je trenutno na području Čikaga. Onako lagano letnje vreme danas i sutra, ne bi trebalo da bude padavina vetrova, u četvrtak ćemo održati da biti malo nestabilno vreme, ali detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra i u nastavku našeg druženja. A Playbook vas poziva na jedno fenomenalno veče 17. jula, jedna noć, jedan koncert, She's Back, Ivana Lola Šalipur sa svojim bendom, bit će 17. jula u Playbooku u Chicagu od 21 sat, više detalje naravno i na našem kalendaru. Ivana Lola Šalipur pobedila je u muzičkom takmičenju Nikad nije kasno, tako da eto idealne prilike da se lepo sretnemo upravo 17. jula, tomu dođe sledeći petak, da, jedna noć, jedan koncert, Playbook, više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 7. julskog jutra.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro. Imamo zadatak da osvanemo bez naglih pokreta, bez trzavica, bez negativnih elemenata tokom ovih letnjih dana. I imamo recept, imamo tajni sastojak. Sad ne možemo da vam odamo baš sve tajne, ali one radijske jutarnje možete svakako da slušate uživo od 7 do 9 po čikaškom vremenu svakog radnog dana, a boga mi i u nastavku programa Plus Radija. Da li ćemo ostati raspoloženi i nakon što prelistamo najznačajnije naslove jutra? Mislim da hoćemo. Ok, rekordne vrućine odnose živote u Americi, najmanje 30 osoba preminulo tokom toplotnog talasa. Chicago dobija direktnu liniju za Tokio, put do Japana bez presedanja do 2027. Letnja sezona u jeku, Grčka i dalje prvi izbor za građane Srbije, raste interesovanje za Italiju i Španiju. Kakva je situacija na evropskim aerodromima, od dugih redova do polu praznih aviona? U temi jutra o paradoksu Amerike, građani tvrde da im je dosta politike, ali i dalje veruju slavnim ličnostima. University of Chicago nudi besplatnu školarinu za porodice do $250,000 prihoda. Pričamo i o Amerikancu koji je osvojio $1.3 million na istoj lutriji koju je dobio i pre 15 godina. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 21 stepen plus Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Hvala što ste tu.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio je uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Rekordne vrućine, kako procenjuju zvaničnici, uzrokovali su najmanje 30 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale Amerike, dok su visoke temperature također poremetile pojedine manifestacije proslave Dana nezavisnosti, 250 godina američke nezavisnosti. O tome smo pričali i tokom proteklog vikenda. Skoro 156 miliona ljudi u dve trećine istočnog dela zemlje bilo je pod upozorenjem na vrućine koje je izdala Nacionalna meteorološka služba. U Vašingtonu, koji je bio domaćin proslave, u Nacionalnom tržnom centru povodom 4. jula i 250 godina američke nezavisnosti, intervenisali su zaposleni u hitnim službama i pripadnici Nacionalne garde kako bi pružili pomoć ljudima zbog tegova povezanih sa velikom vrućinom. Svečanosti povodom praznika su također obeležene nakon što je Agencija za nacionalnu bezbednost i upravljanje vanrednim situacijama pozvala posetioce da odmah potraže sklonište zbog jake grmljavine, a posetioci festivala su požurili u bele šatore da se sklone. U više država, od Oklahoma do Connecticuta, zabeleženi su nestanci struje koji su pogodili više od 1,3 miliona korisnika. U Georgiji je više od 16.000 korisnika bilo bez struje, dok je u Michiganu više od 305.000 ljudi ostalo bez električne energije. Broj osoba umrlih od posljedica vrućine u New Jerseyu porastao je na 25. Inače, komesar za zdravstvo Reinhard Washington rekao je da su mnogi od preminulih nađeni u kućama bez klima uređaja. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Dosta je dešavanja tokom ovih junskih dana, julskih, dakle L, nikako N, DJ Crown, Cash Chicago, petak 10. jul, dakle, Cash postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivne izvođače, live set by DJ Crown, dakle, odličan ambijent, vrhunski kokteli, odlični ritmovi od 22 do 02 ovog petka 10. jula, više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro!

2. sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. I ovog 7. jula stajemo naravno na noge lagane. Danas je Ivan dan, ili kako bi neki rekli, letnji, odnosno mladi Sveti Jovan. Rođenje Svetog Jovana preteče. Srećna slava svima onima koji danas slave. 1717. osnovana je prva masonska loža u svetu, velika loža Londona i Westminstera. Eto, neke stvari možete čujete samo ovde u pozitivnom jutru. Arthur Conan Doyle, engleski književnik, umro je 1930. Naravno, pamtit ćemo ga za uvek po romanima o Sherlocku Holmesu. Ringo Starr, britanski pevač, član grupe The Beatles, rođen 1940. Tako je, nećemo tešku istoriju, ali hoćemo da najavimo neke nove stvari koje pristižu u Chicago. Putnici iz Chicago uskoro će moći da putuju direktno do Tokija bez presedanja, nakon što je kompanija American Airlines u saradnji sa japanskom aviokompanijom najavila uvođenje nove interkontinentalne aviolinije koje će povezati SAD i Japan. Prvi let na relaciji međunarodni aerodrom O'Hare, aerodrom Narita u Tokiju, planiran je za 27. mart 2027. i tako će biti otvorena jedna od najvažnijih novih transpacifičkih ruta u američkoj avioindustriji. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti koje slede u nastavku pozitivnog jutra. Budite tu!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Washingtonu u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Potencijalna poseta kineskog lidera bila bi jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je novi ključni datum koji će direktno uticati na veliki broj stranih radnika u Americi. Prema najnovijoj odluci, rok važenja radnih dozvola za korisnike programa privremeni zaštićeni status pomeren je na 10. jul. Italijanska premijerka Giorgia Meloni nije odgovorila na najnoviji napad Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "Potrebna je zabrana prilaska". Donald Trump izjavio je da je rešenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da je FIFA donela ispravnu odluku kada je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogona zbog crvenog kartona, navodeći da utakmice treba da se igraju u punim sastavima kako pobednik ne bi bio doveden u pitanje. Sport, fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1. Čuli ste najnovije vesti, pratite portal i aplikaciju Chicago dešavanja.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.

0: Ima gde joj nije mesto poput sporta, muzike, filma i biznisa. Ono što dodatno iznenađuje jeste visok nivo saglasnosti između pristalica različitih političkih opcija. I republikanci i demokrate dele osjećaj da je društvo previše polarizovano i politizovano. Rezultati ukazuju na jasan paradoks. Ispitanici koji tvrde da žele manje politike često imaju pozitivni stav prema javnim ličnostima kada njihovi politički stavovi odgovaraju njihovim ličnim uverenjima. Drugim rečima, problem nije sama politika, već neslaganje sa njenim sadržajem. Ovo potvrđuje i konkretni podatak. Recimo, skoro 70% birača Kamale Harris pozitivnije gleda na glumce koji kritikuje Donalda Trumpa, dok oko 60% Trumpovih pristalica ima bolje mišljenje o poznati koji podržavaju njegovu politiku. Zanimljivo je da republikanci češće smatraju da je sport previše politizovan, dok manji procenat demokrata deli taj stav. Ipak većina ispitanika se slaže da dodatno uvođenje politike u ove sfere nije poželjno. Iako mnogi tvrde da ih politički stavovi slavnih ne zanimaju, da ne utiču na njih, podaci govore suprotno, veliki broj Amerikanaca priznaje da su barem jednom promenili mišljenje upravo zbog javnog istupa poznate osobe. Šta je još pokazalo ovo istraživanje i kakav uticaj imaju influenceri na mišljenja Amerikanaca? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago. Dešavanja, dosta dešavanja, pa da najavimo jedan odličan događaj: La Dolce Vita Sunset Session, Abbey Marina Tiki Bar, Wisconsin, 11. jul, subota od 19 do 23 sata, DJ Kibo, DJ Crown, nezaboravno letnje veče. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
1: Tamo gde muzika živi, Plus Radio. Nikoga

0: termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus radio.
1: Hoćemo li?

0: nas dotakli. Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. Zajedničkim snagama stajemo na noge lagane i ovog 7. julskog jutra. Pazite ovo, stanovnik Chicaga osvojio je jackpot od 1,3 miliona dolara na lutriji Srećni dan. 15 godina nakon što je na istoj igri već osvojio značajnu novčanu nagradu. Dobitnik koji je želeo naravno da ostane anoniman, rekao je da je tiket kupio prošlog meseca. Prema navodima lutrije Illinois, dobitni tiket kupljen je na benzinskoj pumpi u mestu Oswego, a svih pet izvučenih brojeva 1, 13, 19, 27, 35 poklopilo se sa rezultatima izvlačenja održanog 11. juna. On je naveo da planira novac za iskoristiti za kupovinu nove kuće, kao i za finansiranje penzije za sebe i suprugu. Lutrija Illinoisa je saopštila da je benzinska pumpa na kojoj je prodao dobitni tiket dobila bonus, naravno 13.000 dolara, ali ono što je neverovatno je, dakle, činjeni se da isti igrač i pre 15 godina osvojio nagradu na istoj igri koja je tada nosila naziv Mali Loto i tada je osvojio 45.000 dolara. Lutrija Srećni dan organizuje se isključivo u Illinoisu, a izvlačenja se održavaju dva puta nedeljno. Početni iznos jackpota iznosi 100.000 dolara, pa ko voli neka izvoli, ili što bi rekla ona narodna koju ja ovde neretko spominjem, koga hoće i bik mu se teli. E pa to se desilo upravo ovom gospodinu. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: dana. Sa vama se budi Miško.
1: I utorak i 7. jul i 2026. godina i jutro na pozitivan letnji način. Naravno da smo zajedničkim snagama uplovili uspešan pozitivan radni dan i da nas još dosta toga očekuje ovog 7. jula upravo u programu Plus Radio. Ima da se zahvati, prigrabi, obuhvati. Ja štafetu naravno predajem moje drage koleginici Marijani Milović koja je sa vama od narednog sata u odličnom letnjem raspoloženju. Dosta je noviteta tokom ovih dana što se tiče muzike, sve to pratimo na našim radio stanicama. Naravno, tu je nova Milica Pavlović, tu je nova Aleksandra Prijović, tu je novi Jako Jozinović, dosta je novih singlova. Saša Kovačević najavljuje novu pesmu koja se zove Tanana, tako je, sve ćemo to da ispratimo, zabavna hit stanica, pa tu su narodna, klinci, nostalgija, 90. rock i trending, sve nas to očekuje, naravno, na našem Plus radio carstvu. Možda su krupne reči, ali nekad su i činjenice, da. Autori Vojtelj jutarnjeg programa Miroslav Petrović, Miško, moja malenkost. Novo druženje zakazuje vam za sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Naravno, pratimo i svetsko prvenstvo u fudbalu. Bogati današnji program, jer smo najavili danas. Nismo, ok, možemo sada. Samo jedan lagani refresh. Može, može, može. Dobro. Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Eto, to nas danas očekuje. Ajde pa da svakako privodimo polako kraju i ovo svetsko prvenstvo u fudbalu koje je donelo neverovatna iznenađenja. Do slušanja i svako dobro, živeli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus Radio.

0: Da je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogona zbog crvenog kartona, navodeći da utakmice treba da se igraju u punim sastavima kako pobednik ne bi bio doveden u pitanje. Sport, fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1. Čuli ste najnovije vesti, pratite portal i aplikaciju Chicago dešavanja.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli na Talase Plus Radija. Vreme je i da ovaj 7. jul provedemo zajedno, to jest da poguramo dan da što bolje krene i da se samo uhvatimo za neko dobro i lepo raspoloženje. Leto i u Čikagu, a i na Plus Radiju. Nadam se da ste raspoloženi da uživate u lepoj i prijatnoj temperaturi danas, letnjoj svakako. 24 stepena bilo je u prethodnom satu, danas sunčano sa temperaturom do 27. Sutra još malo toplije. Leto po ovoj vremenskoj prognozi za pravo uživanje. Nadam se da dane možete i da iskoristite za isto. Kad smo već kod uživanja, uz nas ćete sigurno uživati ukoliko pojačate radio i prijemnike, jer i danas planiramo da puštamo samo hitove, najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike, a pored muzike da se bavimo lepim i interesantnim temama. Damo po neku preporuku, malo zavirimo i u sportske vesti, svašta nešto smo i za danas pripremili. Ostanite tu gde jeste da čujete šta su danas najaktuelnije teme. I dobro vam jutro i dobar dan želimo, bilo da ste ranoranioci ili spavalice, danas vreme za lepe priče. Dobrodošli.
0: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Leto i lepo raspoloženje, tu ste na talasima Plus radija, mi ne možemo da se ne bavimo fudbalom, odnosno mundijalom. Ronaldo u suzama završio turnir, nije to ništa strano za Ronalda kada izgubi. Portugalija je eliminisana sa svetskog prvenstva porazom od Španije, rezultat je bio 1-0, sve to u osmini finala. Kapiten Cristiano Ronaldo, koji ima 41 godinu, potvrdio je da je to bio njegov poslednji nastup na mundijalima i istakao da odlazi mirne savesti. Španija je obezbedila plasman u četvrtfinale na istoj utakmici. Belgija se plasirala takođe u četvrtfinale pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1 i srušila snove Jenkije da bi mogli da ponove uspeh iz 2002. godine. Ni to što se predsednik Amerike Donald Trump umeša u ovaj meč nije pomoglo Amerikancima da odu dalje. Kažu bolan poraz od Norveške 2-1 u osmini finala mundijala. Za Brazilce ovo je mnogo više od puke eliminacije. Kažu stručnjaci, Brazil je izgubio sebe i postao senka na nekadašnje fudbalske vele sile. Svakoga dana po neko iznenađenje na svetskom prvenstvu u fudbalu. Utakmice uzbudljive, a kako se bliži kraj, bit će sve uzbudljivije i uzbudljivije. Ne zaboravite, trka za najbolju fudbalsku ekipu sveta traje do 19. jula. A vi, ako želite da budete u toku sa sportskim vestima ili da pročitate nešto više, pratite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Od jutra do sutra.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, tu smo, družimo se na talasima Plus Radija, letnje raspoloženje i letnje vreme. Nadam se da planirate i neka putovanja jer godišnji odmori su u toku. A putnici iz Chicaga uskoro dobijaju direktan let za Tokio, bez presedanja. I to nakon što je American Airlines u saradnji sa japanskom aviokompanijom najavila uvođenje nove interkontinentalne aviolinije, a koja će povezati SAD i Japan. Prvi let na relaciji Međunarodni aerodrom O'Hare, aerodrom Narita u Tokiju, planiran je za 27. mart 2027. godine, čime će biti otvorena jedna od najvažnijih novih transpacifičkih ruta u američkoj avioindustriji. Kažu da je ovo korak u jačanju povezanosti Chicaga sa Azijom. Iz aviokompanije je saopšteno da će prodaja karata za novu rutu biti pokrenuta u narednom periodu, dok će detalji o frekvenciji letova i tipu usluga biti objavljeni naknadno. Nova linija će, kažu, dodatno da pojača poziciju Chicaga kao jednog od ključnih međunarodnih aviohabova u Severnoj Americi i naravno otvoriti nove mogućnosti za ekonomski razvoj ovog regiona. Moglo se do Tokija i do sada, ali od sada biće mnogo jednostavnije, bez presedanja, i to od 27. marta 2027. godine.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, samo lepe priče i dobre vibracije i danas u okviru prepodnevnog programa Plus Radija. Nadam se da uz nas uživate. A pored fudbala, koji je definitivno trenutno najaktuelnija stvar svuda u svetu, tu je i košarka. I ne možemo da ne pomenemo kadetsku košarkašku reprezentaciju Srbije do 17 godina, koja je vice šampion sveta. Poražena je u Istanbulu od SAD-a u finalu svetskog prvenstva. Rezultat je bio 107-81. Inače, za Srbiju je ovo najveći uspeh u istoriji šampionata, pošto je prethodno jednu medalju bronzanu osvojila 2014. naravno kada je ovaj uzrast u pitanju. Inače, Stevan Mijović izabran je za najboljeg trenera ovog takmičenja. Tako da, košarkaš i trener sa ovog takmičenja nose dva odličija. Najefikasniji igrač utakmice bio je Nikola Kusturica sa 37 poena. I kako kažu stručnjaci, iako nije uspela da prekine američku dominaciju, selekcija Srbije predvođena Stevanom Mijovićem ispisala je novu stranicu istorije srpske košarke osvajanjem prve svetske srebrne medalje u uzrastu do 17 godina. Australija je ranije pobedila Tursku 77-69 u borbi za bronzanu medalju. Mladim nadama srpske košarke čestitamo na uspehu i naravno treneru Stevanu Mijoviću.

0: Kadura. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radiju, prepodne i dobro raspoloženje. Nadam se da uživate u ovom lepom danu i lepoj temperaturi. A ukoliko planirate izlaske, preporučujemo da se uvek dobro informišete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio, jer tu ćete da pronađete sve što vam je potrebno kada je dobar provod u pitanju. A mi vam preporučujemo da posetite Playbook i oni vas pozivaju na jednu noć i jedan koncert. She's back. 17. jul, petak, 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Rezervacije izvršite na vreme, jer je dobar provod zagarantovan. A ako volite piknike, onda izaberite crkvu Svetog Jovana Krstitelja iz Belvuda, koja organizuje veliki letnji piknik na crkvenom imanju u Homer Glenu. Piknik je rezervisan za 25. jul. Očekuju vas gurmanski specijaliteti, a za odlično raspoloženje sjajna muzička ekipa Daja, Aleksandar M., Čedu Zelenović, Savo i DJ Danilo. Subota 25. jul, crkveno imanje crkve Svetog Jovana u Čikagu. Prijatelji, komšije i dobra energija na jednom mestu. Za dodatne informacije, kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija dostupan vam je non-stop.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu, stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila, renta $2000 mesečno, u kiriju su uključeni svi računi osim struje, minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089, 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer, radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Ostanite pozitivni. Vaš

0: slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto pozitiva, lepe priče i dobro raspoloženje i ovog prepodneva sa Talasa Plus Radija, ali i zanimljivosti iz sveta poznatih. George Clooney dobitnik je Zlatnog lava za životno delo. Priznanje će Clooneyu biti uručeno na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, koji se održava od 2. do 12. septembra 2026. godine. Clooney je dobitnik Zlatnog lava za životno delo, inače najvišeg priznanja koje dodeljuje Međunarodni filmski festival u Veneciji. Odluku je doneo upravni odbor Bijenala. Na ovom Bijenala u Veneciji na predlog umetničkog direktora festivala Alberta Barbere. Odluku su doneli jer kažu da je Clooney potpuni i harizmatičan umetnik koji je kao glumac, reditelj i producent obeležio savremeni film. Istakao je da karijeru gradi postepeno od manjih televizijskih i filmskih uloga do svetske slave nakon serije Urgentni centar. Na sve to Clooney je rekao: "Verovatno to znači da sam ostario, ali prihvatam, jer ko ne bi prihvatio Zlatnu glavu za životno delo." Ako volite film, pratite Filmski festival u Veneciji koji se održava od 2. do 12. septembra. A uživanje u Talasu Plus Radija svakako nastavite. Planiramo samo hitove i u nastavku programa.
0: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, leto, lepe vibracije i dobro raspoloženje. Na talasima ste Plus Radio i nadam se uživate uz naš izbor muzike. Ako vam nedostaje zabave i želite da budete u toku šta se to dešava u svetu poznatih, onda obavezno pratite aplikaciju Plus Radija i odeljak zabava. Tu ćete pročitati kako to Ana Nikolić otvorila njenom novom partneru Raletu dušu, takođe i kakvi su to vrtoglavi honorari za Demi Moore u novoj seriji. Inače, igraće u trećoj sezoni serije Landman. A tu je i priča o Goci Tržan, kao i o tome kako je izgledalo venčanje Taylor Swift i njenog izabranika Travisa. Sve to na jedno mesto. Aplikacija Plus Radija i odeljak zabava. Kada god želite da malo zavirite u život poznatih. A sve to uz dobru muziku i najbolje raspoloženje.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, nadam se da ste uživali u našem izboru tema što se muzike tiče. Tu brigi nema, slušate samo hitove, najbolju muziku u Chicago i širom Amerike. Uživajte u ostatku dana, birajte dobro društvo i naravno uvek pozitivu, što znači da vam savjetujemo da izaberete Talase Plus Radija svakako. Oblačno li nije toliko hladno, nadamo se u narednim danima boljitku kada je temperatura u pitanju. Kada želite da sebi popunite slobodno vreme ili da organizujete neki dobri izlazak, kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija dostupan vam je non stop. Birajte, uživajte i dobro se provedite. I ne zaboravite, Plus Radio nosite svuda sa sobom. Aplikacija je besplatna za download i za iOS i za Android uređaje, a na našoj aplikaciji 8 različitih radio stanica. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku ovog ponedeljka. Družimo se ponovo sutra. Pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Osjetite talas pozitivne energije.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Plus Radio. Samo hitovi.

Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio.

0: najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: 24 sata dnevno.
3: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive-in, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Vašingtonu u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Potencijalna poseta kineskog lidera bila bi jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je novi ključni datum koji će direktno uticati na veliki broj stranih radnika u Americi. Prema najnovijoj odluci, rok važenja radnih dozvola za korisnike programa privremeni zaštićeni status pomeren je na 10. jul. Italijanska premijerka Giorgia Meloni nije odgovorila na najnoviji napad Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "Potrebna je zabrana prilaska". Donald Trump izjavio je da je rešenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je da je FIFA donela ispravnu odluku kada je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogouna zbog crvenog kartona, navodeći da utakmice treba da se igraju u punim sastavima kako pobednik ne bi bio doveden u pitanje. Sport, fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1. Čuli ste najnovije vesti, pratite portal i aplikaciju Chicago dešavanja.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima. Vaš Plus Radio.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

Blues Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Letni ritam plus radija, idealan za visoke temperature.